0: توقع ہے کہ میٹنگ کے اختتام پر کھیلوں سے متعلق برکس ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ منظور کیا جائے گا۔ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر شریک ملکوں کے درمیان دوستی، یکجہتی اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے آج صبح سویرے برکس دوستی سائیکلنگ دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے کھیل کے وزیروں کی میٹنگ مشترکہ اعلامیہ کو منظور کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروباری سرگرمیوں، جدت ترازی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں مواقع کو وسعت دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کل خریف کے موجودہ اور آئندہ ربی سیزن کے لیے کھاد کے محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں محکمہ کھاد کے سیکرٹری اور اعلی افسران موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں کھاد کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بروقت دستیابی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مرکزی وزیر محترمہ انوپریہ پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت ترازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنی شناخت سے آگے بڑھ کر دنیا کی تجربہ گاہ کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمدآباد میں منعقد آئی آئی ایم اے ہیلتھ کیئر سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے صحت کے شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیتوں اور اس کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ 70 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گترس کو خط لکھ کر پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کو روکنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اپیل مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے درمیان سامنے آئی ہے، جہاں پاکستانی فورسز کی سخت کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خطہ اس وقت بھی سخت ناکابندی، کرفیو اور مواصلات کی مکمل بندش کا شکار ہے۔ برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب مسلسل بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے، تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے، جوابدہی طے کی جا سکے اور پرامن حل کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ وہ پاکستانی حکام پر زور دے کہ لوگوں کی منمانی گرفتاریوں کا خاتمہ کیا جائے، گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کا مناسب حق اور قانونی مدد تک رسائی دی جائے، اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے آزاد مشاہدین کو مناسب رسائی فراہم کی جائے۔ حقوق انسانی کے ادارے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان کے مستنگ علاقے میں پاکستانی فورسز کی جانب سے شہریوں پر کیے گئے ڈرون حملے کو سرکاری دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ جمعے کو مستنگ ضلع کے کھڑکوچا علاقے میں ایک باغیچے پر ڈرون حملے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس حملے میں وہاں کام کرنے والے 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے۔ پاکستانی فضائیہ کے ذریعے بلوچستان کے سوراب ضلع کے گدر علاقے میں رہائشی علاقے پر مبینہ اندادن بمباری کے محض چند دن کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ پاناما کا ایک پرچم بردار جہاز جس میں عملے کے 24 افراد سوار تھے کل خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ اس جہاز میں زیادہ تر عملہ چینی شہریوں پر مشتمل تھا۔ حکام نے بتایا کہ جہاز اوڈیشہ کے ساحل سے تقریباً 240 بحری میل دور غرق یاب ہوا۔ جہاز ایم وی اوشین ونر پر سوار عملے میں 20 ارکان چین کے، 3 میاما کے اور ایک بنگلہ دیشی شہری شامل تھے۔ یہ جہاز اوڈیشہ سے تقریباً 38,000 ٹن لوہے کا خام مال لے کر سنگاپور جا رہا تھا۔ یہ 20 اگست کو رات تقریباً 11:42 پر پارادیپ بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا۔ بھارتی ساحل محافظ دستے اور بھارتی بحریہ نے امداد اور بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب تک 2 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے محصول کا جواب ڈالر کے بدلے ڈالر سے دے گا، اور کینیڈا اپنے کارکنوں، کسانوں، خاندانوں اور کاروباروں کے تحفظ کے لیے عہد بستا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید بارش کے حالات

0: رہنے کا امکان ہے۔ سلوواکیا میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون پہلوانوں نے ملک کے لیے مزید 3 تمغے جیتے۔ مانسی لاتھر نے چاندی، جبکہ تنوی مقدوم، گندیش مقدوم اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ 68 کلوگرام زمرے کے فائنل میں مانسی لاتھر کو چین کی چینلنگ سونگ نے سخت مقابلے میں 1-2 سے شکست دی، جس کے بعد انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ بھارت نے کانسے کے تمغوں میں مزید 2 تمغے حاصل کیے۔ 57 کلوگرام زمرے میں تنوی نے کینیڈا کی ایگنیا کو 10-4 سے شکست دی، جبکہ 59 کلوگرام زمرے میں کومل نے ہنگری کی ایڈبلیزس کو 5-2 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کولمبو میں شروع ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کھیلا جائے گا۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا اور بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بھارتی ایتھلیٹس روہت یادو اور مرلی سری شنکر نے بالترتیب نیزہ پھینکنے اور لانگ جمپ مقابلوں میں کامیابی حاصل کی۔ یہ مقابلے کل بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس سلور لیول کانٹیننٹل ٹور 2026 کے تحت منعقد ہوئے۔ روہت یادو نے نیزہ پھینکنے کے اپنے چھٹے اور آخری کوشش میں 87.68 میٹر کی ذاتی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا۔ خواتین کے لانگ جمپ میں قومی ریکارڈ یافتہ این سی سوجن نے 6.71 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی کا آغاز کیا۔ شائلی سنگھ نے 6.56 میٹر کے ساتھ دوسرے، جبکہ مبسنہ محمد نے تیسرے نمبر پر رہیں۔ نوعمر ایتھلیٹ ابانیا راجا راجن نے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں 11.34 سیکنڈ میں فاتح رہیں اور 20 سال سے کم عمر کا قومی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کیا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے سلی گڑی کے دورے کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے سلی گڑی میں مغربی بنگال کے پہاڑی علاقوں کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ آئین کے دائرے میں ان کے مسائل کا جلد سے جلد تصفیہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی خبر ہے، بھارتی بحریہ کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کوچی کی جانب سے تیار کردہ تیسرا آبدوز شکن جہاز منگرول سونپا گیا۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں بی جے پی کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی۔ پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد ختم کرنے کو نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: مضبوط ایکو نظام تیار کریں، وزیراعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ بریکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر روس کے دو دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo, and in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: دنیا بھارتی اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے، ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ۔ میں پکا مانتا ہوں جی، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔
1: مسٹر مودی سیڈ دیٹ انڈیا از ہائیلی کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف کاسٹ اینڈ ہیو کوالٹی ٹیلنٹ ود ا اسٹرانگ رسک ٹیکنگ کیپیسٹی۔ دا پرائم منسٹر سیڈ دیٹ دس کمبینیشن گیوز دا کنٹری دا پوٹینشیل ٹو اسٹیبلش اٹ سیلف ریپڈلی ایز اے لیڈنگ پلیئر ان دا گلوبل اسپیس سیکٹر۔
2: ایک نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے، میرا ایک مت رہا کہ جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے، بدلاؤ نہ کرے، تاکہ کوئی بھی رسک لینا چاہتا ہے تو اس کو بھروسہ رہے، اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس ہے۔ دنیا بھارتی اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے، کاسٹ میں ہم کمپیٹیٹو ہے اور رسک ٹیکنگ کیپیسٹی ہمارے دیش کے لوگوں کی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے کارن ہم بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔
1: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said that his company has built three factories and already has the capacity to produce one rocket per month. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on the 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. He said the achievement placed India among the world's leading spacefaring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. We have more from our correspondent.
3: India is celebrating National Space Day today. The country observes the day every year on August 23rd to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the moon. On this day in 2023,

0: کامیابیاں ملک کی سائنسی عمدگی، اختراع کے جذبے اور معلومات کے محاذ کو فروغ دینے کے ملک کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ویڈیو میں کہا کہ نئے عالمی آرڈر میں بھارت اپنے خلائی شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے۔
1: بھارت کا یوا آج ان کھیتروں میں کام کر رہا ہے جن کی کچھ سال پہلے کلپنا بھی سمبھو نہیں۔ بھارت کا پرائیویٹ اسپیس ٹیلنٹ پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے۔ آج گلوبل انویسٹرز کے لیے بھارت کا اسپیس سیکٹر ایک اٹریکٹو ڈیسٹینیشن بن رہا ہے۔
0: سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی خلا کے قومی دن کے موقع پر چندریان سوئم کی تاریخی کامیابی کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اس حصولیابی نے بھارت کو خلا کا سفر کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل کر دیا ہے۔ جناب سنگھ نے بھارتی سائنسدانوں کے قابل ذکر تعاون کی ستائش بھی کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جنگی جہاز، بحری کشتیوں اور دیگر متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے ملک کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے بھارت کو مستقبل میں جہاز سازی کا مرکز بنانے کے مقصد سے اس شعبے میں رکھ رکھاؤ سے متعلق معیاری خدمات کی ضرورت پر زور دیا۔ کولکتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز جی آر ایس سی اور یانتر انڈیا لمیٹڈ وائی آئی ایل کے تقریباً 3,400 کروڑ روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کے بھومی پوجن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آتم نربھرتا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آر ایس ای ملک مستقبل میں جہاز سازی کے سلسلے میں قائدانہ رول ادا کر سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی بتایا کہ جی آر ایس ای جرمنی کے لیے ایک کارگو جہاز تیار کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اندرون ملک تیار کی جانے والی دفاعی مصنوعات پر انحصار کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج بھارت کے سرکاری شعبے کی دفاعی کمپنیوں کے ذریعے تیار کی گئی مصنوعات میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع نے آج کولکاتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ اور یانتر انڈیا لمیٹڈ کے 5 مراکز کے بھومی پوجن کی تقریب میں شرکت کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وکست بھارت 2047 کے حصول میں ریاستی حکومت کے تعاون کے لیے مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی کوششوں کی ستائش بھی کی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر دفاع نے کہا کہ دنیا کو دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے لیے معیارات کی یقین دہانی اور بروقت فراہمی پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اب دفاعی ضروریات کے لیے اندرون ملک تیار شدہ مصنوعات پر انحصار کر رہی ہیں۔ جناب سنگھ نے بتایا کہ ریاستی حکومت داخلی سیکیورٹی کے سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ ریاست نئے پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ ترقی کے نئے دور کے آغاز کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ریاستی حکومت نے ان نئے پروجیکٹوں کے لیے 11,000 ایکڑ زمین فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں نورتن کمپنی جی آر ایس ای لمیٹڈ نے 100 سے زیادہ بحری جہاز فراہم کیے ہیں۔ بھارتی حکومت کے آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پروجیکٹ بحری افواج اور دیگر دفاعی اور بحری شراکت داروں کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے میں معاون ہوں گے۔ مغربی بنگال کے کیڈرپور، شالیمار اور رائے چک اور ایشا پور میں بھومی پوجن تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ H1N1 کی کسی نئی قسم کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال انفلوئنزا کا جو وائرس پایا جا رہا ہے وہ شمالی نصف کرہ ارض کے لیے تجویز کردہ ویکسین کی قسم سے مماثلت رکھتا ہے۔ آئی سی ایم آر کے سینئر سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس 2025 سے گردش میں ہے۔ آئی سی ایم آر کے مطابق موسمی انفلوئنزا بشمول H1N1 زیادہ تر خود کو محدود رکھتے ہیں۔ بخار، کھانسی، سر درد اور جسم میں درد اس کی عام علامات ہیں اور زیادہ تر لوگ مناسب دیکھ بھال اور آرام سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ طبی ادارے نے کہا ہے کہ نوعمر بچے، بزرگ افراد اور ایسے افراد جو طبی پیچیدگیوں کا شکار ہیں، انہیں اس وائرس سے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر علامات جاری رہتی ہیں یا مزید ابتر یا شدید ہو جاتی ہیں تو بروقت ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے بتایا کہ صورتحال

دوستو ممبئی پہنچنے کے بعد شکیل بدایونی جی کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جو آگے چل کر ان کے سب سے مہتوپورن سنگیت کے ساتھی بنے یعنی ان کے دوست بنے. ان کا نام تھا سنگیت کار نوشاد جی. ایک مشاعرے میں نوشاد جی نے شکیل جی کی شاعری سنی اور ان سے کہا کہ اپنی قابلیت کا اندازہ ایک مصرعے سے کروائیے. شکیل جی نے جواب میں لکھا, ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے, ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے, ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے. نوشاد جی اس جواب سے اتنے پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے شکیل جی کو اپنی فلم درد کے لیے گیت لکھنے کا اوسر دے دیا. 1947 میں آئی درد, جس کا گانا بھی آپ نے سنا, شکیل جی کی فلمی دنیا میں شروعات تھی اور شروعات ہی کامیابی لے کر آئی. خاص طور پر افسانہ لکھ رہی ہوں بے حد لوک پریہ ہوا. اس کے بعد نوشاد جی اور شکیل جی کی جوڑی نے لگ بھگ 2 دشک سے بھی زیادہ سمے تک ہندی سنیما کو یادگار گیت دیے. دونوں کی سانجھے داری صرف پیشے ور نہیں تھی, ان میں گہری, بہت ہی گہری دوستی بھی تھی.

آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے۔ نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تواریخ توڑ پائی ہے۔ وقت کی موج پر سدا بہتا آدمی بلبلا۔